0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска, вторник, 9 јуни 2026 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Ева наку со што подготвивме за денешново издание. Повестите од земјава и странство, што ги започнуваме со последните информации за смртоносниот земјотрес, што вчера ги погоди Филипините, ќе ве информираме и за најновите политички случувања во Македонија. Вчера почна да се процесуира тоа што е договорено со така наречениот non-paper на францускиот председател Емануел Макрон и на германскиот канцелар Фридрих Мерц, информира на брифингот со новинарите премиерот Христијан Мицкоски. Тој истакна дека не е исклучена можност да земите од Западен Балкан да напредуваат кон членство во Европската Унија како пакет. Но поради чувствителноста на разговорите, Мицкоски не откри повеќе детали, но нагласи дека принципите и позициите на владата остануваат непроменети. И подоцна во програмава ќе се осврнеме и на една тема која секогаш е актуелна – храната и нејзиното влијание врз секојдневниот живот на луѓето. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен ќе слушнете: најмалку 35 лица загинаа, а 144 се повредени во силниот земјотрес што ги погоди јужните делови на Филипините. Милиони австралици најверојатно прескокнуваат оброци и други основни потреби, бидејќи социјалните надоместоци не го следат растот на трошоците за живот. Представници од кабинетите на Мерци Макрон ќе водат разговори со македонската влада два пати месечно. И новиот репрезентативец на Сокерус Тете Јенги вели дека е подготвен да направи се што ќе побара селекторот Тони Поповиќ во престојната кампања за светското првенство. Бројот на загинати во земјотресот со јачина од 7,8 степени според Рихтеровата скала во јужниот дел на Филипините се искачи на најмалку 35 лица, додека најмалку 144 лица се повредени. 4 лица се водат како исчезнати, а спасувачки операции и потраги се во тек. Земјотресот се случи рано вчера на околу 20 километри од брегот на покрината Сарангани, при што потресите силно се почувствувале низ целиот остров Минданао, како и на 420 километри од далечиниот град Манадо на индонезискиот остров Сулавеси. Поради земјотресот беа издадени предупредувања за цунами во повеќе земји, кои во меѓувреме се укинати, но силните последователни потреси и натаму продолжуваат. Видеоснимки покажаа како ученици силно се нишаат за време на моќниот потрес пред да попушти покривната конструкција на училиштето. Персоналот на училиштето им помогна на децата да останат

0: smireni i bezbedno da bidat evakuirani. Жителот Джейсон Манарка вели дека земјотресот предизвикал прекини и во функционирањето на основните јавни услуги.
1: There is no water, no electricity, and there's been a brownout. When I got home, there was no electricity and water. We are all affected. We don't have anything to drink.
0: Обединетите нации изразија загрижност поради ескалацијата на непријателствата на Блискиот исток по израелските напади врз Бејрут и иранските напади врз Израел во текот на викендот. Се чини дека Израел и Иран засега се полекуваат од понатамошни напади, но двете земји предупредуваат дека остануваат подготвени да одговорат со одмазнички акции доколку бидат испровоцирани. Обновените судири предизвикаа стравување дека Блискиот исток би можел повторно да биде вовлечен во војна од големи размери. Заменик портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Фархан Хак изјави дека Обединетите нации се сериозно загрижени поради најновата ескалација на конфликтот.
2: Including renewed strikes in the southern suburbs of Beirut yesterday and reported Hezbollah strikes into northern Israel. We urge all actors to exercise maximum restraint and refrain from any action that could further inflame an already volatile situation. We urge all parties to fully abide by the ceasefire jointly announced by Lebanon, Israel, and the United States last week, and to avoid any steps that could undermine ongoing diplomatic efforts to achieve a durable peace.
0: Кинескиот председател Си Џинпинг повика на зајакнување на соработката со Северна Кореја за време на неговата прва посета на земјата по 7 години. Председателот Џинпинг пристигна во Демократска народна република Кореја вчера на дводневна државна посета по покана на врховниот лидер Ким Јонг Ун. На средата Ким истакна дека ова е првата странска посета во текот на годината, што според него представува доказ за силното пријателство меѓу двете земји. Председателот Си Џинпинг изјави дека Кина е подготвена да ја прошири соработката во области како што се економијата и трговијата, земјоделството, странството, градежништвото, науката и технологијата.
3: I'm very pleased to visit the beautiful city of Pyongyang once again after 7 years. I'm ready to work with you, General Secretary, to take this visit as an opportunity to strengthen top-level planning and strategic guidance for China-DPRK relations in the new era, keep bilateral relations advancing with the times and achieve greater progress in bilateral ties, and make positive contributions to peace, stability, development and prosperity in the region and the world.
0: Почна процесуирање на договореното со така наречениот нон-пейпер на францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрих Мерц, соопшти македонскиот премиер Христијан Мицкоски на брифинг со новинарите. Тој истакна дека поради чувствителноста на разговорите не може да открие повеќе детали, но нагласи дека принципите и позициите на владата остануваат непроменети. Според него не е исклучена можноста Европската унија да ги разгледува земјите од Западен Балкан во пакет во рамки на идното проширување. Мицкоски оцени дека самитот во Тиват бил еден од најзначајните досега, посочувајќи дека нов момент во процесот е заселената динамика на комуникација со представници од кабинетите на Мерц и Макрон. Наместо досегашните две средби годишно, разговорите одсега ќе се одржуваат два пати месечно. Организациите за лица со попреченост изразија сериозна загриженост по разгледувањето на владиниот предлог закон за реформа на National Disability Insurance Scheme, односно NDIS. Предлог законот моментално се разгледува во рамки на сенатска истрага, која денеска одржува јавни сослушувања, додека владата настојува законските измени да бидат усвоени пред парламентот да замине во јули на 5-неделна пауза. Се очекува истрагата да го достави својот извештај до 16 јуни, но застапниците на лицата со попреченост велат дека немале доволно време темелно да го анализираат законодавството. Предложените измени би донеле заштеди од повеќе милиарди долари во следните две години, преку преполовување на средствата за подршка на учеството во заедницата и социјалните активности. Главната извршна директорка на Disability Advocacy Network Australia, Ема Бенисон, изјави дека заедницата на лицата со попреченост е загрижена, дека во иднина би можеле да следуваат и дополнителни кратања на подршката.
4: The cutting of social and community participation supports is but the beginning, because you need to remember that there are ministerial powers in this legislation that gives either this minister or future ministers the capacity to cut any groups of supports. So it could be adaptive technology next, it could be any other group of supports next. So we need to be very careful.

0: out, recognizing that this is only the beginning.
1: Ново истражување на Англике и Австралија покажува дека милиони австралици може би прескокнуваат оброци, лекови и други основни потреби, бидејќи исплатите преку програмата Job Seeker не го следат растот на животните трошоци. Индексот на трошоци за живот на организацијата утврдил дека по плаќањето на кирија, храна и превоз, самец кој прима Job Seeker неделно би имал недостиг од 251 австралиски долар, додека пар со две деца би заостанувал за 428 долари неделно. Извршната директорка на Англике и Австралија Кейси Чемберс вели дека луѓето кои живеат од вакви видови социјална подршка се почесто се принудени да се подпираат на така наречените банки за храна. Шокантен податок е дека околу 875.000 австралиски деца живеат во овие домакинства кои располагаат со помалку од половина од прагот на сиромаштијата, додава господица Чемберс.
2: So on these payments, if we grouped everybody together who's on a working age payment, they would represent a city the size of Brisbane. So, you know, it would be the third largest city in Australia. That's how many people we're talking about. We're also talking, shockingly, about 875,000 Australian children living in these households, which live on less than half of the poverty line.
1: Од Англике ја повикуваат сојузната влада да ја зголеми стапката на Job Seeker, наведувајќи дека реалната вредност на овој надоместок не е значително зголемена уште од 1990-тите години. Бизнисите се подготвуваат за значени промени во исплатата на пензиските придонеси или superannuation од следниот месец, при што мислењата се поделени околу влијанието врз малите работодавачи. Според новите реформи со пензиско со секоја исплата на плата, работодавачите ќе бидат обврзани да ги уплаќаат пензиските придонеси во исто време кога исплаќаат платата на вработените, наместо досегашната практика на уплати секое тромесечие. Некои бизнис организации предупредуваат дека оваа промена може дополнително да ги оптовари компаниите кои веќе се соочуваат со финансиски предизвици. Но собственикот на деликатесен дуќан во Мелбурн, Тони Сама, вели дека почестите уплати на помали износи всушност му помогнале подобро да управува со готовината.
3: It was really draining me come the 28th, you know, of the quarter to pay anything between $4,000 and $5,000. And in the early days I had to get my personal reserves to meet that obligation. Paying on a weekly basis, it'll come down to, say for me, about, you know, $600. And that is far, far more convenient.
1: Австралиската даношна служба соопшти дека цел на реформите е да се намали проценетата сума од околу 6 милиарди австралиски долари неплатени пензиски придонеси секоја година. Полицијата во Викторија поднесе обвинение против уште тројца тинејџери поради наводен напад со нож врз бездомник во Бендиго минатиот четврток. Двајца 15-годишни и еден 17-годишен тинејџер се обвинети за намерно нанесување повреда, насилничко однесување и напад со оружје. Тие беле уапсени откако полицијата извршила претреси на повеќе локации во поширокото подрачје на Бендиго. 41-годишен маж бил пренесен во болница во тешка состојба по инцидентот. Предходно во саботата обвинение беше поднесено и против 16-годишно момче кое беше задржано во притвор и ќе се појави пред суд за деца. И во спортот, новиот репрезентативец на Австралија, Тете Јенги, вели дека е подготвен да направи се што ќе побара селекторот Тони Поповиќ во престојната кампања на Австралија за светското првенство. Јенги постигна гол на своето дерби за репрезентацијата против Швајцарија и истакна дека е уверен оти допрва ќе го покаже својот целосен потенцијал. Неговиот погодок беше израмнувачкиот гол во ремито 1:1 на Сокерус во последниот подготвителен надпревар пред почетокот на светското првенство. Тој додава дека особено ужива во соработката со поранешниот капитен на австралиската репрезентација и сегашен помошник тренер Миле Јединак, кој му помага, како што вели, дополнително да ја усоврши својата игра. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,7 американски долари и 37,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,09 македонски денари, а едно евро за 61,14 македонски денари. Еднакво со и временската прогноза за главните градови за утре, Перт врнежливо, максимална температура 18 степени, Аделаид студено со услови за слаб дожд 17, Мелбурн претежно сончево 19.

0: Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 9 јуни. Останете со нас и за најактуалните настани во Македонија, но пред тоа неколку промотивни пореки од SBS.
1: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Лица од кабинетите на Мерци на Макрон ќе водат разговори со македонската влада два пати месечно. Европската слободна алијанса ги повикува европските институции да продолжат со наблюдување на спроведувањето на човековите права во Бугарија. Врз работата на кочанската дискотека Пулс никогаш не била извршена контрола од страна на Дирекцијата за заштита и спасување. И најголем дел од институциите немаат вработено лектори по македонски јазик, иако законот е донесен пред повеќе години. Нови и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
3: Вчера почна да се процесуира тоа што е договорено со нон-пејперот на францускиот председател Емануел Макрон и на германскиот канцелар Фридрих Мерц, информира на брифинг со новинарите премиерот Христијан Мицкоски. Тој рече дека не се исклучува можноста за проширување на Европската Унија со земјите од Западниот Балкан во пакет. Поради сензитивноста на разговорите, Мицкоски не сакаше да открие повеќе детали, но рече дека принципите и позициите на владата остануваат непроменети. Тој самитот во Тиват го оцени како еден од најуспешните досега. Нов момент е засилената динамика на разговорите со овластени лица од кабинетите на Мерци на Макрон, кои ќе се одржуваат два пати месечно, а не како досега два пати годишно. На брифингот премиерот не ја исклучи можноста за предвремени парламентарни избори идната година, а за реконструкција на владата рече дека е можно да има смени во некои ресори, но дека е рано да се шпекулира. По 15 јуни се ќе биде познато, рече Мицкоски. Прашањето за македонското малцинство останува чувствителна тема во односите меѓу Бугарија и Македонија со различни толкувања околу идентитетот, правата и историските аспекти. Европската слободна алијанса повикува европските институции и меѓународните организации да продолжат со наблюдување, обезбедување и почитување на европските стандарди за човековите права и демократијата. Во декларацијата се вели: «Неопходни се концентрирани напори за истакнување на сериозната ситуација со човековите права на македонското малцинство во Бугарија. Европската Унија мора строго да ја повика Бугарија на одговорност за нејзините правни обврски како членка на ЕУ, особено во врска со обврските за човековите и малцинските права, кои Бугарија постојано не успева да ги исполни. Бугарија официјално да се извини за злосторствата што ги има извршено врз своето македонско малцинство за време на комунизмот», се вели во барањето. Премиерот Мицкоски во однос на прашањето за причините за блокада на акциониот план за малцинствата од страна на Бугарија, вчера во Виница пред новинарите истакна дека тоа е политика што трае со децении и дека за причините треба да се прашаат бугарските власти, но упати критики и до претходното раководство на државата.
4: За жал, некои претходни политички елити кај нас тоа не успеа да го препознаат, и беа кратковиди и предпоставам лекомислени или се воде од личните интереси, мислејќи дека ако потпишат бел лист хартија, сите проблеми ќе бидат решени. Тоа така не иде во реалниот свет и во реалната политика. За жал направија големи проблеми, за жал ќе треба тие проблеми да ги решаваме и ги решаваме еден по еден, но ќе се бориме. Впрочем, тоа е нашата задача, да се бориме. Бргу и лесно ништо не доаѓа во животот, за све треба да се изборите и да победите.
3: Мицковски вчера информира дека акциониот план за малцинствата е подготвен и усогласен со експерт од Европската комисија. Документот има неофицијална поддршка од 26 членки на Европската унија, со исклучок на една држава. И вчера најголемите политички ривали СДСМ и ВМРО ДПМН преку своите портпароли разменија остри вербални стрели. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска преку видео порака рече дека целта на Македонија треба да биде членство во Европската унија.
5: Европа, почитувани, не е абстрактна политичка цел, туку подобар живот дома, повисоки плати, владење на правото и повеќе шанси за секој човек. Македонија не смее да остане заглавена во национализам, популизам и политички манипулации кои ја оддалечуваат од европската иднина. Наместо поделби, сада сама нуди визија за обединување околу државните интереси, економски развој и европски вредности преку поширок фронт за вистина и за правда.
3: Портпаролот на ВМРО ДПМН е Валентин Манасиевски, исто така преку видео порака рече дека Венко Филипче е уценет за да ја турка политиката за уставни измени.
6: И без разлика на тоа што конечно Европската унија не гледа како достоинствена држава со напредна економија која е сериозна во намерите да успее во реформите и да биде пример во регионот, Румен Радев, Венко Филипче и Социјалдемократскиот сојуз повикуваат на уставни измени. За Радев ни е јасно. Меѓутоа, со што е уценет Филипче за да води таква политика? Наместо да застане во одбрана на македонските интереси, тој ги распродава.
3: Најчеста и секојдневна тема на партиските меѓусебни обвинувања меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е токму ставот околу тоа дали да се направат уставни измени и да се внесе во преамбулата на уставот бугарското малцинство што живее во Македонија. Врз работата на кочанската дискотека Пулс, во која во март ланската година загинаа 63 лица, никогаш не била извршена контрола од страна на Дирекцијата за заштита и спасување ДЗС. Според документите покажани на вчерашното судење, ниту еднаш во Пулс не било проверено дали во објектот има противпожарна заштита. Во најголем дел од документите го пишува името на обвинетиот Шабан Салиу како директор на ДЗС, но во судницата тој велеше дека подписот не бил негов, туку дека ги подпишувал неговиот заменик. На ова реагираа родителите на загинатите кои прашуваат кој смел да се подпишува во име на директорот на институцијата.
7: Ако навистина некој подпишувал наместо директор, тогаш излекува дека во институцијата може некој да става тук подпис, да поминуваат планови, да се носат извештаи и никој ништо да не знае. А ако се знаело и се дозволувало, тогаш повторно останува прашањето каде била контролата.
3: Во документите со кои не била предвидена контрола на кабареа и ноќни клубови во Кочани, подпишан е и обвинетиот Љупчо Грнчиштаров како генерален инспектор во дирекцијата. На обвинителната клупа за пожарот во Пулс има уште тројца поранешни директори на ДЗС, Аднан Џаферовски, Беким Максути и Џева Целами. Сите заедно, според обвинителството, се гонат бидејќи како директори не спроведувале надзор во ноќни клубови во државата, го нарушиле системот за заштита и спасување и ги изложиле граѓаните на опасност од пожар. Судењето за пожарот во Кочанската дискотека почна пред 6 месеци. На обвинителната клупа седат 35 обвинети за тешки дела против општата сигурност. Во тек е постапката за вработување на 5 инспектори во инспекторатот за примена на Законот за македонски јазик. Иако првично директорката побарала да бидат вработени 12 лица, Министерството за финансии одобрило вработување само за 5. Но овие лица ќе можат да пишуваат казни дури идната година, бидејќи мораат да поминат едногодишна обука. Директорката на Инспекторатот за македонски јазик Менче Андреева на пресконференција изјави.
8: сега во моментот се прави селекција на пристигнатата документација и понатаму нели се до ќе продолжи постапката нели се до крајната цел, односно да до изборот на кандидатите кои што ќе бидат вработени како инспектори по македонски јазик.
3: Во меѓувреме владата ги задолжи сите институции да дадат информација дали ги лекторираат документите. Одговориле само 50, а најголемиот дел од нив немале вработени вакви лица, што укажува на тоа дека иако законот е донесен пред повеќе години, не се почитува во практиката. Андреева дополни.
8: Поголемиот дел од институциите достави известување дека немаат вработено лектор, меѓутоа охрабрувачки е тоа што поголемиот дел од нив веќе прават измена на своите систематизации и поголемиот дел од нив имаат веќе во увид дека треба да постапуваат според закон, дека треба да го почитуваат законот за употребата на македонскиот јазик.
3: Денеска владата ќе го соопшти името на новиот председател на Советот за македонски јазик, откако претходниот месец Симона Груевска даде оставка од оваа позиција, без конкретно да ги образложи причините за оставката.
0: Од Македонија извести нашиот ретовен соработник Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму ќе најдете и избор прилози, разговори и други содржини на теми кои се однесуваат или се по интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
5: Слушате SBS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Премиерот Ентони Албанезе му одаде почит на светски познатиот патолог за меланом Ричард Сколије, опишувајќи го како вистински извонреден човек и најавувајќи дека ќе се одржи државен погреб. Австралијецот на годината за 2024 година почина во неделата на 59 годишна возраст, по 3 години откако му беше диагностициран рак на мозокот. Предлогот на SBS News од Пеги Джекмелос го пренесува колишката Маргарита Василева. Да слушнеме.
6: SBS Radio.
7: Познатиот научник Ричард Сколија почина на 59 годишна возраст по долга борба со рак на мозокот, борба што тој ја искористи за да го зголеми научното знаење и да им користи наидните пациенти. Познатиот патолог за меланом, татко на три деца и поранешен австралиец на годината, помогна да се спасат животите на илјадници луѓе во текот на неговата кариера преку револуционерно истражување за рак на кожа. Заедно со професорката Джорджина Лонг, која исто така ја доби наградата за 2024 година, тој ја претвори болеста од смртна пресуда во голема мера излечива преку третман што го активира собствениот имунолошки систем на пациентот, носеки надеж и исцелување на многумина. Оставајќи последно писмо до светот, професорот Сколија напиша за она што му било значајно – љубовта, семејството, работата. Сакаше да биде запаметен според неговите зборови како горд секојдневен австралиец кој се обидел. Премиерот Ентони Албанезе вели дека првпат го запознал Ричард Сколија пред 25 години, кога двајцата биле соседи во внатрешните западни предградија на Сиднеј, средба што довело до тоа тие на крајот да станат пријатели. Премиерот изјави дека го запознал само како сосед и не бил свесен што тој правел. Господинот Албанезе изјави дека Сколија беше тип кој секогаш го поздравуваше, кој беше пријателски расположен, приземнена личност која беше решена да направи разлика. Премиерот вели тој се надева дека австралијанците ќе бидат инспирирани од професорот Сколија, кој по неговата дијагноза за агресивна форма на рак експериментираше со нови методи на себе, користејќи го својот извонреден интелектуален капацитет за да се обиде да направи разлика за другите.
8: I got to meet him as just a neighbor. I wasn't aware of what he did. He was just this bloke who always said hello, who was friendly. He was a really down-to-earth person, but who was determined to make a difference. And I hope that Australians get inspiration from Professor Scolia. This was someone who had been diagnosed with an aggressive form of cancer, who even experimented essentially on new methods on himself, using his

0: extraordinary intellectual capacity to try to make a difference for others.
1: Роден во Тасманија, на Сколија му беше диагностициран неизлечив и агресивен рак на мозокот во четврта фаза, наречен глиобластом, во јуни 2023 на 56 годишна возраст. Му беа дадени само 6 до 8 месеци живот. Клиничарот презеде прв светски експериментален третман врз основа на неговото и истражувањето на професорот Лонг за меланом и покрај ризикот дека може да му го скрати животот уште повеќе. Ова вклучуваше имунотерапија пред операција за отстранување на туморот и персонализирана вакцина. Третманот помогна да се спречи болеста речиси 2 години. Ричард Сколија сподели сознанија за неговото искуство со ракот, собирајќи и илјадници следбеници на социјалните медиуми, добивајќи пофалби за неговата храброст во унапредувањето на научното разбирање. Еве го во 2024 година како ја прима наградата Австралијец на годината.
2: We need to take discoveries in one field of cancer to use them to help in other cancer, in other forms of cancer. But these are similar lessons in not just medicine but across the board. Think outside the box and use discoveries and apply them in other fields.
1: Неговиот зет Чарлс Никол, кој зборуваше во име на семејството Сколија, вели дека професорот Сколија сакал да ги натера оние кои имале рак да се чувствуваат помалку сами. Чарлс изјави дека професорот ги оспоруваше конвенциите, се бореше за финансирање и за 3 години, додека страдаше од болеста и последиците од неговиот третман, тој секојдневно придонесуваше кон целта без жалби и страсно се посветуваше на оваа кауза. Неговото образложение беше едноставно. Сакаше да продолжи да прави разлика и сакаше пациентите со рак да знаат дека не се сами. Беше храбар и беше инспирација за илјадници луѓе низ целиот свет. Нашето семејство од секогаш ја препознаваше важноста на работата на Ричард, но за Кейти, Емили, Матју и Луси, спомените за неговата љубов кон семејството и неговата нежност, неговата благодарна природа, неговата бескрајна енергија и посветеност на спортот и вежбањето ќе бидат запаметени со најголема радост, изјави неговиот зет Чарлс Никол.
3: Challenged conventions, pursued funding, and for 3 years while suffering through illness and impacts of his treatment, he rose daily without complaint and committed passionately to this cause. His rationale was simple. He wanted to continue to make a difference. And he wanted cancer patients to know they weren't alone. He was courageous, he was brave, and he was an inspiration to many thousands around the world. Our family always recognised the importance of Richard's work, but to Katie, Emily, Matthew and Lucy, memories of his love for family and his gentleness, his appreciative nature, his endless energy and his incessant commitment to sport and exercise will be remembered most fondly.
1: Во март 2025 година, професорот Сколија откри дека туморот се вратил и брзо растил во левата страна од неговиот мозок, откако сложената операција не можеше да ја отстрани целата маса. Тој им кажа на следбениците дека експерименталните процедури низ кои поминал биле корисни за идното лекување на глиобластом.
4: We can move forward with the next form of therapy and hopefully push things along faster to try and get things open up for many patients who've got glioblastoma to see if we can make a difference for a tumor which things haven't been successful for some time, but yeah. Hopefully things will move forward in the right direction.
1: Во септември, премиерот Антони Албанезе откри финансирање од 5,9 милиони долари за основање на катедрата Ричард Сколија за истражување на рак на мозокот во просторите на Крис О'Брайен Лайфхаус во Сиднеј. По него останаа сопругата доктор Кейти Никол, децата Емили, Матју и Луси, поширокото семејство и многу пријатели и колеги.
5: SBS Radio.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now.

0: wherever you get your podcasts.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: За домородна перспектива на денешните вести и тековни настани и приказни што нема да ги видите никаде на друго место, гледајте The Point од понеделник до петок во 9 навечер на NITV, канал 34.
3: SBS Kickoff.
4: A new music station celebrating football anthems from around the world.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Слушате СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Околу 600 милиони луѓе годишно заболуваат поради контаминирана храна, а приближно 420 илјади луѓе умираат секоја година од болести поврзани со незината небезбедност. За жал, децата под 5 години носат околу 40% од товарот на болестите предизвикани од храна. Тоа беше повод во 2018 година Обединетите нации заедно со Светската здравствена организација и со Организацијата за храна и земјоделство да го воспостават одбележувањето на Светскиот ден за безбедност на храната, кој секоја година се одбележува на 7. јуни. Целта на овој ден е да ја подигне свеста за важноста на безбедната храна и да потикне активности за спречување на болестите предизвикани од небезбедна храна. Но со свеста дека храната може да биде лек и отров, а по повод Светскиот ден за за безбедност на храната, во следниве минути се навраќаме на прашањето дали традиционалните јадења може да се сметаат за здрава храна, пред се затоа што безбедноста на храната е поширок контекст и не мора да се ограничи само на контаминацијата и труењето. Ова прашање го отвори колешката Маја Талевска во разговор со професор доктор Сонја Ивановска од Факултетот за земјоделство и храна од Скопје во подкастот Разговори на македонската трпеза, чии 10 епизоди можете да ги слушнете во целост на нашата веб страница sbs.com.au/macedonia. А сега да чуеме што вели македонската професорка на оваа тема.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Dr. Sonja Ivanovska.
2: Može li da se smeta, ete, balkanskata, a soto i makedonskata hrana za dobra dijeta? Gima li tije karakteristike, može li da se smeta po svojite karakteristike, deka to je dobar način na ishrana?
3: Či našata hrana prija vo slow food ishrana. Не е брза храна, прецер. Кај нас се уште ја има традицијата. Арем да речам кај овие постарите генерации, тега веќе младите живеат малку побрзо и го менуваат начинот на живот и на исхрана. Меѓутоа кај нас е секогаш задолжително да се готви нешто. Барем еве моите деца секогаш јадат готвена храна. Она, класична манџа, нели, каде што... ќе употребам природни суровини. Значи, јас ќе купам компир, а нема да купам исецкан подготвен компир предходно од маркет.
2: Така.
3: И храна, затоа и зема подолго време да се подготви таа храна, но сметам дека тоа е еден прав начин на подготовка на храната. И се користат многу салати, салатата кај нас е задолжителна, дали е пред јадење или е после јадење, значи свежи салати, дали е тоа томати, пиперки, да ја речам, ајде, шопска, македонска, каква иде, со марула и други, друг таков листнат зеленчук, сега те е многу популарни, рокула и има други такви листови свежи кои што може да се користат за салата, па правиме мешавина, ставаме панак, свежина. Значи, сето тоа, според мене, влегува во здрава храна, освен нормално десертот, кој што на крај мора да го искористиме, нели, после секоја јадење мора да се касне нешто благо, меѓутоа, и тоа е здрава храна, ако не се претерува со благото, нели. Во секој случај, е многу подобро, отколку оној начин на исхрана во развиените земји, пица, хамбургери, нели брза храна, кои што се прилично еднолични, и внатре немате разни намирници пред се тоа. Значи, на човекот му се потребни протеини од различни извори, затоа што тие протеини содржат различни аминолини. Затоа треба да имате и од житарки, и од легуминози, значи граб, грашок, соја, па различни салати, бидејќи се уже различни минерали и витамини. Во тој однос сметам дека сме се уште на онаа линија на здрава храна, па дури во последно време во Македонија се отвараат многу ресторани и овие што се исто за брза храна, но што продаваат готвена храна. Деки го следат вкусот на нашите жители. Ние такаме да биде тоа готвена храна.
2: Така, и имам впечаток дека исто и македонците во Австралија продолжуваат таа традиција, во смисла традицијата на домашно готвено, свежи намирници. Сум налетала на перцепцијата дека земјоделските производи кои што ги користиме тука, зеленчукот и овошјето, дека не се толку добри како тие во Македонија, дека во Македонија се повкусни, па дури и дека се поздрави. Има ли оправданост за таквата перцепција?
3: Да, значи во последно време многу се парни различни написи е на темата здрава храна. Често пати тамо се злоупотребуваат некоите. А дури и на производите што се продаваат, на етикетите ќе се прочита дека е тоа здрава, еко храна и така натаму. Тоа ништо не значи по суштина. Сега прво да искоментирам по однос на терминот здрава. Здрава храна значи прво дека тоа е, порам сега од аспект за кога ние се храниме, со што се храниме, дека внесуваме храна од различно потекло, балансирана храна. Конкретно еве односот на житарки спрема легуминози би треба

трудело да биде еден према девет. Ако внесеме еден дел житарки, една кришка леп, нешто такво, тестенина, девет пати повеќе треба да внесеме легумини. Од аспект на квалитетот на протеините, бидејќи легуминовите се исто така протеинска храна. Многу погрешно идете сметаат за скробна храна, а они содржат многу голема количина протеини. Значи тоа се гравот, сојата. Прво, значи треба да биде храната балансирана, да има и салата, значи заради минерали и витамини. А второ, кога се одгледува на поголеми површини, најчесто се користат комерцијални сорти или хибриди. Тие сорти даваат многу високи принос, но ако им се дадат и високи вложувања, да им се даде многу храна. Затоа тие интензивно си дубра, се наводнуваат, значи целосна нега на растенијата, и интензивно се заштитуваат од болести. Чите прскаат различни препарати. При тоа, кој препарат нормално си пишува, кога треба да се употреби во колкава количина, за да не остава резидуи, патоци, на плодовите, на семето, тоа што го користиме. Затоа и се појави оној тренд на органско одгледување, каде што не се дозволени такви вештачки препарати, значи таму се препорачува дубрење со арско дубре, да речеме, па со заштита се прави или со некои агротехнички пракси, окопување или против плевели, да не се прска со хербицид, така натаму, или се дозволени некои био препарати кои што се добиваат од главно од некои бактерии, габи, или кои што се позитивни и се борат против лошите. Е сега, кога се одгледува тоа на помали површини, исто така зависи колку е таа мала површина, нели, кај градинарските култури релативно мала површина е уствари интензивна површина од која што се добиваат големи приноси и таму повторно се применуваат методи за добра нега, се ѓубри, се прска. Она што вие ке си го одгледате дома во градина, тука можете рачно да манипулирате. Ако видите дека некое растение е заболено, ќе го корнете за да не се прошири, ќе посадите некоја зачинска билка, розмарин, што иде од страна, или која што ќе дава мирис, па ќе спречи болести, па нема да прскате од озгора, за да не се појават болести на листовите. Значи, со некои агротехнички мерки тоа вие ќе го контролирате, и тогаш таа храна е здрава, бидејќи не е третирана со никакви хемиски средства. Ние, овде, еве, дури и во главниот град, од Скопје, не уште имаме можност на пазар да купиме храна која што е одгледана така од некого дома на мала површина. Ама пак треба многу да се внимава, бидејќи на пазарите нормално доаѓа и тоа што е одгледано на поголеми површини. Затоа се развива оној концепт на урбано земјоделство во светот, каде што се предвидуваат градини на врвовите од зградите, за да може таму секој да си го произведе барем тоа што се користи свежо за салата. Затоа во тие урбани градини се ставаат там најчесто тие листните зеленчуци. Барем тие, бидејќи ги јадеме свежи, непреработени, да бидат нетретирани, непрскани. Нормално тие што си одведуваат дома во градините, град имаат 20 растенија град, да речеме, исто и тие, они ти си ги одведуваат рачно. И ние најчесто така и купуваме. Секој од нас има некој од негде, па ќе му се јави, нели, ајде молам донесете ми 2 кила, 5 кила граф. Многу поредко го купуваме од продавница. Купувам кој што е одгледуван негде на поголема површина, што не значи дека сите не ги тоа го прават, меѓутоа се уште имаме таква можност во Скопје. Што се однесува до квалитетот, овој аспект што го зборев е за здрава храна, значи здравата храна генерално базира на составот на изин, затоа треба разнолика храна да се внесува, и на начинот на кој што е таа одгледана. Та се одгледува без, колку што може повеќе, без примена на хемиски препарати. Да, доаѓа од пловите во кои што се одгледува.

0: од сортата, нормално, исто така, и од условите. Е сега, сортите, овие комерцијалните сорти, што ги помна преска сорти, текогаш, кога вие се трудите со селекција да постигнете поголем принос, тој поголем принос мора да оди на сметка на нешто друго. Никогаш нема две добра во една работа, нели?
1: Така.
0: Значи, на сметка на приносот, практично се намалува квалитетот на производите. И затоа тие домати, да речеме, хибридни, која ќе ги пробате, баш и немаат некој посебен вкус, арома, сигурно сите се исти убаво личат, поцврсти се, поиздржливи, меѓутоа нема квалитет. Квалитетот, значи прво доаѓа од тие стари сорти, кои што си ги зачувале седовците, па и локалното население, она секој што има во својата градина, со векови, тоа семе се пренесува од генерација на генерација, они си го чуваат поради различни причини, ама една од првите причини е токму вкусот, квалитетот.
1: Второ
0: е условите. Значи, не може доматот да има ист вкус овде, ако е одгледан овде кај нас, каде што имаме убаво жешко сонце, и во некоја северна земја, каде што нема сонце. За да ги развие хемиски соединенија кои го оформуваат вкусот и аромата, него му треба сонце. Значи, да, или не знам, некоја посебна почва. За некои култури исто така вие и квалитетот на почвата. И така се добива тој некој крајен вкус. Убено што тој е формиран со векови, тоа што то обично ќе си обележи кои растенија е добри, кои, од кои растенија биле вкусни плодовите, ќе кажи, па од нив си чува семе за сеидба за следната година. Практично на тој начин, секоја година, они ги подобруваат свойствата на тие растенија, го подобруваат вкусот. Значи, тоа е градено со генерацији, не може некоја селекцијска куќа тоа да го направи во рокот 2-3 години или 10, колку што трае селекцијската проба. А плюс тоа, вкусот е лична работа, нели? Значи, може би тој селекционер има сосема друг вкус и ќе навикнат на друг, на домати негде во Шведска или во Германија, а ние имаме сосема друг вкус за домати. Нели, ние сакаме да ни бидат тие благи. Друга работа. Тие домати што ви доаѓаат во продавници, во маркети, во продавници, најчесто се берат поделени за да го издржат транспортот. Понекогаш во продавница, пред да ги изведат веќе во продавницата на полиците, понекогаш ги прскаат со етилен за да созреат, да добијат црвена боја. Тоа, они ќе добијат боја, ама нема да го добијат вкусот.
1: Се разбира.
0: А сосема друга работа е кога вие си имате во градината, не ви требаат повеќе од 3-4 корени, ставете си домати, толку да имате ете за свежи, за салата, и кога ќе ги оставите, тие природно да си дозреат на растението. И тој плод да го пробате, да го користите за салата, е сосема друга прика. Значи, повеќе фактори влијат на вкусот, на квалитетот и на тоа дали е нешто здраво.
1: Ја добревте темата на урбаното градинарство. Сум имала можност тука во Австралија да ги видам прекрасните градини на многу македонци. Тие си ја пренесоа таа традиција и на некој начин се предвестници. Сега стана тренд во Австралија, но тие македонците го прават тоа со децени и наназад. Меѓутоа, тоа е посебна тема за која што ќе имаме, се надевам, можност и подетално и друг пат да поразговараме.

0: advertising.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Тете Јенги вели дека е подготвен да направи се што ќе побара селекторот Тони Поповиќ во престојната кампања за светското првенство. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори и други содржини на разни теми. Нашите подкасти можете ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне, се слушаме утре.